at sige, det var godt, at jeg fik jazzbassen frem til at spille lidt stille og roligt båndløs bas.